En av kvile avgå på et samstarve mellom norske Marie Tveiten og Inge Bremnes. Leiva sentamarsnægen 1. mai. 2026 verður at hendinga rukt archa danska Lucas Graham. Og i sommar han eit av nøvnen som via velvidja av grønnkonserten som verður rundt om og i Danmark. Søttene skal han av amerikanska konsertfer saman vi onkon Øron enn Ed Sheeran, og så 5. utgavan tja Lucas Graham, Øsne AVS. Vi tar finnja ein brettbita sendande, her kjemur 1. Stegleie, To Know A Girl.

kamat signe tut heute sangren an uchi u gavne chabalum takta grillens gabachin nanok a u gavne hava tori nanok lat nakra veltre sankon suinon u yamira akustiskan ham Æsni trutjer nutjer sancher vi a ugavane, og vi tar to ein av taimon, kamat signiat tut. Hvaas tånlegg æsjusleien tja Jakob Dinesen hever strekk si iver tutjo år, så det ikke fyrre nu at han av fyrsta sinne røyne si av mormalen og danskån. Fyrsta mai kom han vi staklanon, wake up call.

Etta var om några fyra sendingon om Babdullan og i verre 5 års år, 17 og i månaden. Meinar Jensen legger røyna til rattes.

skøva år, ein jorsals fer, eit dekka bor, eit lura ljó, eit durdar kvöld, eit egna bra og farnu öld.